Oswald Sattler var det som sjöng Din ungdom. Och nu kommer Charles Aznavour med Then.